0: Kasa. Ara di meyadi ayi na mama ni mo. Awa mi ya ngupo.
1: Woni ba.
0: Ni sa ofa na ube. Ara di. Sa na uka.